0: wa emwa ne be fehe na apa se rade amwa wa weekend is e rade amwa wa abosome nkran ye wo mu se e rade amwa wa wo bre na aso no e be den na pie se rade amwa wa be den na benya ni daso e rade wa amwa wa e be den abosiafo eni pabre bre hi amwa ye hi amwa o ye hi amwa ye hia mwa, ye hia enye mebi ya dibe kanya brabo hon ama abrabono esipi esita ye hia enye mebi ye hia anopeye minimisa mekei obibaka se mami jaye na mi hia mwa na ohini isi se radi ya mwa wa se radi wa anka mwa enye mabibre chile ajwe so se e radi ya memwa enye mabibre kasegu ajwini mu nensu midofo ma erade kwan na omeboa ma erade kwan na onso mu ma erade kwan na omehwe se erade wa amoyen ya se erade amoa oman Ghana se erade amoyen ya se erade wa amoa me ekwete na ni mefia se erade wa amoyen ya ano pay for within se ho se erade wa amoa me samia se rade amoa me nursing se rade wa amoa me big old fiver se rade amoa me ahwan ne beboa me se erade wa amoa yenia ya anope ye se rade se omeboa ye esan se onu ne yen boafo erade ne yen tipejafo erade ne ye kasamafo erade ne ma ne ma edihie erade na e ma ne ma emre ne na eti say ye ka times and season eye rade ene me bem eye rade ne ma emre ena ne bem onu na wasese ewo ne nsem ebusia ne ewo wani mu no eni wo nsem ewo rade nsem ne da wa koma so ne wusu wo ho ne wa hahai wo ho ne wa tete wo ho no ewo rade ho se erade wa mwawa se erade wa mie kwan na se erade wa hu se wu na dru se wu brenia se erade ehu a oforiwa se erade wa hu a se erade wa hu a efia se erade wa hu a eye erade ne bo enipa enu na wo se onyame amwa ye na erade anope yesra wo se beboa ye wate ohini beboa wo bebi o bebi ha hai etete onyame bebi esu onyame bebi eni eni daso onyame bebi eni ahome onyame bebi fo se from January to date wa ya enye ye wa kone nimu wa pemu a empem misra wo se anope wosu aka wakoma to ye anope bibi hawa misrel onyankopon ono na obeba behwew ono na obeba beboa esan se wo bre no edru wo bre no aso wo bre no aso enye chembere aso wo bre no enye premature exposure there be o we there aso eye wo season of delivery eye ebre na aso se onyame ma wo nepa na watch your ye me say obewo wo nipa wo befa wo nipa di so na watch your ye wo befa wo nipa wo nipa onipa bia wo ne me bia nya me de sie ama no onipa bia ro ti asase so wo bre ne da bia nyankopon afa se ebre we me hye me ho animo nyam wo nipa na brabom ebre we sa me eya wo bre ebre we ye bra onyankopon e ka se ah, me basa me se me hueni monyam. I will favor you. And yes, me favor keke. Ubre aso. O anope nyami baby. Ubre aso. Diana. Ubre aso. O nyami baby. O nyanku pose. Ono obese no hueni monyam. O hini bibu sae se. Ye na se nyami amua wa. Se o nyami amua o my Ghana. O nyami wa amua Ghana fo. O nyami wa amua region we mu fo. Wa amua Greater Accra fo. Ye be yene de. Wahine na ebusa wose se nyame amoa de a ene ye wono de ebeye den ebeye den onyankopon se obeboaye onyame beboaye obeboaye enu ti na wahyehye ebre ne na bosome nkuni eye obi ne bre ene day eye obi ne da eye obi ne da se onyankopon obe connect your life to the right people obe connect your destiny amani or no or destiny for you obe connect you ama ahemfo esan se eye wo da ano penia eye ne da no onyankopon onfa na dance bi e ma no nia eye ne da se ne bre aso no onyame omra mu ma no nia eye ne da se ampa ene today is my day no ekua onyame obebe mu ama ah mami afia onyame obebe mu ama nana kwa meme si onyame obekasa ama obankosia onyame bekasa isan se is your day. Is this your season? What bre aso? What bre aso se nyaw kopo obesho? Eti erabra nyom do se Yehowa besho. Wonyamobo. Sa wo bre so a ebusua wonyamobo. Se akane no nana wo ye mobo a wo bre so a onyame oyi opie. Wo bre so a onyakopo oyi ukyre. Wo bre so a onyakopo wono anka kasa kyerɛ wo se ebre nini. A brenason, a brenaso se wudi ye, a brenaso se utu kwan, a brenaso se wunye jumapa, a brenaso se otre wasim. Se Yehowa besha, wo se ya nemu. Onyami se ni bebi anemu mami. Mesi onyankopon wo se ni bebi anemu. Onyami bebi a oni yesom on oti region. Obi wo oti region oni yesom. Obi wo Greater Accra. Obi wo Europe. Onyami on se wa nemu in that country. On se wa nemu bebi a wujina. Bebi a oni ye esom a wo braso no. Ano pe onyami omremu. Onyame mremu mao. Bebi ya wujire biya misi omremu. Esan se eye ye season. Eye ye appointed time. Ye season, ye sick time, ye fixed time. No, edru. Ano pe katra wo hose. Ye, my set time has come. Mi bre no adru, edru. Sa mi ye bre edru. Ye bre edru, ebusunya fo, ye bre edru. Enunti ye nyamobo. Imagine ye bre aso. Ye bre aso se nyame ne pa etoyensem. Ye bre aso se ye gye ya yaresa. Ye bre aso se ye gye ye favor. Ye bre aso. Enu na Habakkuk. Enu aye kan ye no. Was this the appointed time for the Lord? The set time. The fixed time for the Lord to favor me. Na che se. Emere bi wo ho a eye obi bre. Sa brene ye kofi bibre. Sa brene eye akosye bibre. Sa brene eye ame bibre. Sa brene eye ebusye bibre. Ure fi se ebre bibaye. O nyanko ponko sra sara. Ebre anawe si ne mrewa bomo. Ebre bibaye o nyanko ponko sra ne bebi. Sa me enu amiti ye adansi ebi yapon ame di pictures bechro. Me old time friend be osi mawo at the age of 52 mawo baby girl na eye ne brena aso na August mo na me hu se na ye na woda on Facebook unti me kwotro me man belated birthday me wea na me hu se wa betro se enesi mawo ena me man congratulations enti enra I had opportunity to talk to her ebusia onyame baye wudi ano. Onyame beye obeye. Mese onyame se wubre aso enanope eya wubre. Anope eya wubre se wudiye. Anope eya wubre se wudi uhu. Eni pebi da empochirem. Eni pebi yare achichirewon. Eni pebi eka achichirewon. Eni pebi enimugwasi atowon. So but onyame kuprasi wubeyi wafrimo. Anope onyame wonyini manfrimo. Wonyini manfri osumo. Wonyini manfri enimugwasiemo. Wonyini manfri oha. Esan se, it is our time, our set time for the Lord to favor us, for the Lord to bless us. Eyeyem bre anope. Say ya ubra kacha on se, it is my time. Oh, it is my time. My appointed time has come.
1: My appointed time.
0: Se onyami kai, wahini bi kai. Wase, se nyami amuawa, mime da abuaw. Ebusia se nyami akani pebi akoma. And rasa me ye pon ye mami be fray. O se ye bon pa ye na o susan se ni nebe bi ababa webi wo ne niefra. Na ababa wana ne niefra no. Na se bibi kana kuma se won chimeno. Wa chiben no no. Ababa wano sebi o obunin sa. O nim kwanye o befaso. Tise o no no top pad e kwa chiseno. And I'm se mami. Fani ya uba adoptin. Tese, mese, entu wasen ra, ye bon pa ye se, yen kai yen ma wun huno. Na osu. minim adia eni wa brabo mwa. Wonso ema wusu. Minim adia wahu obi huwa. Ubetimi abuana wonso ono so neni pejie. Onyanku ponse. Wo obraso. Sa baba wano ono nani braso. Na nyanku ponpese o konete na mama ameno. Enuti anopei mi kanchila wonso awo timi nise. Adia bia eha hawa no obraso. Adie bia eni wa brabo mo wo braso. Adie bia etiti wo wo braso. Se ejuma na eni wa misro. Wo bre no aso. Ebra ewo se onye ejuma ye enuni. Ebra ewo se wudi ye enuni. Enye se wo ye ejuma. Wunya ejuma ebema watimi ama won sako wano. Ene ye woda. Ano pei eye obida. Ano pei ye obida ewo se osori. Esan se ni nyan kupon asori wano. Huh? Esan se erade wasori wani baby hon. Huh? Wasori se. Obeye uye. Wasori se, odi ube si ye. Wasori se, obe buawo. Wasori se, obe jewo. Wasori se, obe kaiwo. Esan se wubreni. Ebra nyame akato ho. Times and seasons. Ebra nyame akase. Mie radi mehu zion mobo. Mie radi mehu gana mobo. Mie radi mehu tina mobo. Mie radi mehu kwejo is today. And God is speaking to you. Onyamene wo kasa. Enyo ho boni. Ano pe ebia o jay boni. Wo jay sa ube je ukra. Wo jay sa ube kuhu. Wo jay. But onyanku ponse. Ono asafu Yehowa. Ebrenini. Ebra wo yi wachre, ebrenini. Ebra o mouse, ebrenini. Ebra o crown, ebrenini.
1: Amen.
0: Ebrenini.
1: Amen.
0: Obrenaso. And it's one yamobo. One yamobo. Yehowa or Beshow. Now Yehowa, Miss Sunny say, I don't pay one brand in Yasin show. Baby, I would say, I don't pay a wood say, I don't FMB on Yami or Michelle. Baby, I wouldn't be a radi on Messrow. On Messrow now, yamobo.